Makaten para miyarsa, menika wau ungeling ketawang Kartini kalajengaken lansaran Kartini laras pelog part 6. Dene gending salajengipun nuninggih utawi gending ingkang angka 3 ladrang gegot kalajengaken ketawang mijil wigaring tias mawi lelakon mari kangen laras pelog part 6. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending menika.